0: me. Take me, me.
1: Oh, huh? Yeah!
2: 我们的货全都没了。
3: 警察把货都带走了，希望让那个被通缉叫白安的人干去。他闯进来，干掉了我们所有人，应该是他报了警。
4: 龙哥。东哥，东哥，
5: 把货弄丢了，知道下场。
4: 你留我一条命，我赔，我拿所有东西。
5: 你的命值2000万。
4: 龙哥，龙哥，龙哥！
6: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha